0: Oslo S, låta til Bislett Stadion. Du fikk den her på Radio Rock en onsdags morgen, og det er konkurransetid.
1: Radio Rock
0: Festivalsommer. Denne uka er det Trondheim Rocks som gjelder seg av stabelen i juni. Der kommer Volbeat, Ragerockers, Dum Dum Boys, Avataren, en hel haug med band, og kanskje deg. Hvis du stikker inn på Radio Rock enda, gir oss ditt beste festivalminne, sånn som Anna Marte har gjort. Hallo!
2: Hei!
0: Hei, hvordan står det til med deg?
2: Det går bra.
0: Så bra! Du, Anna Marte, jeg forstår det sånn at du har et bra festivalminne til oss.
2: Ja, det har jeg, vet du.
0: Hva har du der?
2: Da det tilbake i 2019 på Bon Jovi-konserten i Stavanger.
0: Åja!
2: Ja, det var min fjerde Bon Jovi-konsert. Jeg tror jeg var på min første da jeg var 13. Da jeg og søstra mi står i Golden Circle med noen kompiser av oss, og det regner og er typisk Stavanger-vær. Og så kommer endelig min favorittsang. Og den har aldri blitt spilt live på den konserten jeg har vært på før.
0: Oi!
2: Ja, så da mistet jeg helt hemmingen, rett og slett. Hetta flyg av, regndroppene var jo like store som klinkekula. Hvor den datt ned akkurat da, men da mistet jeg det helt egentlig, både litt nesten på gråten og litt vel mye gøling, kan du si.
0: Så rått!
2: Ja, så det tror jeg nok det beste minnet jeg har tilbake, eller i festivalminnet mitt i hvert fall.
0: Ja, men så kult. Altså, fra 1 til 10, hvor stor Bon Jovi-fan er du?
2: 11.
0: Du er 11, ja.
2: Jeg kan si det sånn at foreldrene mine hadde Bon Jovi som utmarsj i kirka i stedet for kirkeklokka. Så det her er vi Bon Jovi-familie. Det lukter. Ja da, vi er det.
0: Ja vel, ja. Ja, men ok. Nei, da er jeg over snittet glad i Bon Jovi, for å si det sånn.
2: Ja, vi er det. Hele gjengen.
0: Ja, så bra.
2: Ja da.
0: Du er konge. Du, Anne-Marthe, tusen takk for at du ga oss ditt beste festivalminne.
2: Takk for at dere ringt.
0: Så får du ha en fortsatt fin dag.
2: Takk, like.
0: Ha det.
2: Ha det.
0: Og du kan gjøre som Anne-Marthe, gi oss ditt beste festivalminne på Radio Rock. Nå skanner du som stikker av med festivalpass til Trondheim Rocks førstkommende fredag.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Hva kjenner nå for en frysning, for jeg husker det så godt.
2: Coco Franco-aktuelle Jorunn Stiansen.
1: Da, da, da, da. Var det dette som var rock?
2: Himre om rocken, idolseieren og Maiden.
1: Åh!

Lonely Day. Håper ikke du ensom denne onsdags ettermiddagen da. Du har jo tross alt oss I rockefamilien din, så You'll Never Walk Alone, som de søng på Anfield I Liverpool. Benka meg til I går kveld og så den nye Miracle I Istanbul-dokumentaren som ligger på Netflix nå. Den var jækla bra. Anbefales hvis du I hvert fall hvis du Liverpool-fan sånn som meg. Guns N' Roses, Welcome to the Jungle I gang. Kan freise deg med Kiss, Detroit, Rock City videre etter kvarter da. Så vi halvveis til pinsehelga. Jækla mye sånne langhelga og fest og moro å glede seg til I mai nå, og det digg det da.

0: Her, her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.

0: Her, her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.

0: Her, her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.